0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordspaken, fasolda programmet.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Det jag skrev vidare seppotka blockmarikirgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 17.
1: Talet jag av den 17 blocka kapitel.
0: Och nu får vi igen höra om åndelig frafall i Israel.
1: Jag lär mig många av ni första en jorralem, vuxen och ingen läs jorralem i Israelis.
0: I kapitlen 17 till 21.
1: Vi har kjöten blokat åkta gammal lukar i.
0: Ja, i disse kapitlene.
1: Ta en kapitel in.
0: Där får vi höra noe av det samme som vi hørte i forbegynnelsen av domarboken.
1: Det med gullat han, mig med alkos, doppmar i kirin gullat.
0: Vi har sett här i domarboken.
1: Den doppmar i kirin sa hajten.
0: Att historien, det kommer igen och igen.
1: Att den historien lakar med bohta, fastain, åldersis.
0: Det begynner med Israel under välsignelse.
1: Alga Israel får se ut av välden.
0: De tjänar Gud.
1: Att de bara vill hittmila.
0: Så avviker de fra Gud.
1: De guider sig er i hittmils.
0: Och så gör de det som är ont.
1: De rakta mille baham.
0: De följer sina egna vägar.
1: Nu tjovo sig sin ekjavek jainnut.
0: Därefter överlates de till en period till slaveri.
1: Ja nu lojter ju vi sig slava vada välden.
0: Men och ondskapen blir stor.
1: Mot att gå bara vårta storrum.
0: Där är det att vi hör att de råper till Herren.
1: Det med gulla att det sig kör vår Herre.
0: Och Herren visar sin angmodighet.
1: Ja, Herre har så godskärde och skådast tjaja.
0: Och han sänder dummar till den om igen och om igen.
1: Jag sa att det fick jag då Marit fastan i vasten åldersen.
0: Som ska leda den bort ifrån fienden.
1: Jag har åpigt sin eret varsalettjes.
0: Och leda dem in på Herrens väg.
1: Ja nu åpigt det Herre gej.
0: Vi läser de två första versen.
1: Det lockar kvart i vastens versen.
0: I Efraims fjällan bodde det en man som hette Mika. En dag sa han till sin mor. De 1100 säckel sölv som det tatt fra dig, du lyste enda en forbannelse av den grund mens jeg hørte på. De pengene er hos mig. Det er jeg som har tatt dem. Da sa moren, Herren velsigne dig, gutten min.
1: Det er mot hun om min Efraim, Maris, jeg som namal er Mika. Jeg som selsker så endest. Da hokten oppe lokka i tjord i säckel silpa mat. Lätt os, eret valdrivån. Jag majpade till den lätt älskan garrud och sa. Majta i mobiljik gulugen. Kärcha där silpa lär motåken. Månlen den valden. Det älskar så än ni. Bore se ut ni det vun läskos. Må bara ni herres.
0: Mika visste att hans mor hade spart en del pengar.
1: Mika det är det så än eller
0: Och så bestämde han sig för att stjäla den.
1: Ja, som var alltid, jag såg det här.
0: Hans mor visste inte vem som hade stjålt den.
1: Ja, nej, det är inte heller såg det här.
0: Och så uttalte hon en förbannelse över tyven.
1: Ja, nu, kälski som garrud och sa, såg det här bachelet.
0: Och därmed så bekänte sönnen hennes att det var han som hade tatt den.
1: Ja, nu, då åktas det så bara ni att det såg allt han det här.
0: Men moren kjente ikke på han.
1: Måtte i endnigale belkan så.
0: Hun sa Herren velsigne deg, min sønn.
1: Måtte delte både syvende løks mot baretning.
0: Hør nå videre i versene 3-4.
1: Det går å gå alt med hele verset.
0: Da han gav de 1100 sekkel sølv tilbake til sin mor, sa hun, disse pengene vier jeg nå til Herren og gir dem til min sønn, for at han skal lage et utskåret gudebilde og et støpt bilde. Nå skal du få dem tilbake. Da han hadde gitt pengene tilbake til moren, tok hun 100 sekkel og gav den til en gullsmed. Han laget et utskåret gudebilde og et støpt bilde. De sto siden i huset til Mika.
1: Ja, sånn at de så en nesten åktene blokket ikke var i sekkel silpa rukt. Måte så en nytt silke. Man bare så en herre silpa mogedesten, Nu bara när sen vajsan rakade sig där tjock på jubon gåva eller icke jubon vödobista. Jag dal attan muntan dutni roktut. Ja sun attidalle suu ennäs silppaa ruktut. Ja suu enni valti kohti suu seikki silppa jättidään kolli tsehpäi. Ja sun takai taan tsuhpujuvun kovan ja leikkijuvun vodopistan ja lählei mikkaa viesuus.
0: Mikä kaava su pengene tilbake?
1: Mikka otti tai rulaisa suhto.
0: Men da ville hun invide til Herren?
1: Dada aikkoi sun dait atti herrai.
0: Men det som hun gjorde, hun laget et avgudsbilde av den. Og så fikk de der en husgud som de hadde. Vi leser vers 5 og 6. Denne Mika hadde et gudshus. Han hadde laget en efod og noen husguder, og hadde innsatt en av sønnene sine til prest for seg. På den tiden var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt.
1: Ja, da han holdt meg smikker slik åkte i min vissu, og sånn leid dækken og åkte alle gebygte seg. Jeg vissu i min liten. Jeg leid der av en muhtum, der var det av den muhtum gjerne så barn innes. Nå var det sånn leid skjedden så bappen. Da han begynner nok til å Gonagas Israelis. Johkia olmaita kai mi voikalisu salmi houttas.
0: Mika hadet eget hus for sine guder.
1: Mika sei Jesus vietas ipmiliktam.
0: Og moren skaffet altså sølle til avgudene.
1: Ja, en ny fasetti silpa laita ipmiliktam.
0: Og så hørte vi at Mika ordnet med et sted som de skulle ha de.
1: Ja, me gula Mikka rahka ja baiski koska liki läht.
0: Han laget oss en prästeklädning.
1: Ja sån där rahka ja inte pappa byggtes.
0: Och andra ting som hörte till detta avgudsrumme.
1: Ja, väitsä jära linkä ma kulle dan äppi mil valvelussin.
0: Och så invidde han en av sönne sin till att vara präst.
1: Ja nu sån, vi har ofta så badning mis pappan.
0: Och så stod det enda en gång.
1: Ja, det gjort kövera åktem.
0: På den tid var det ingen kung i Israel.
1: At det er ikke siden vil jeg åkte ikke kongas Israelis.
0: Hver mann gjorde som han selv fant for godt.
1: Jo, jeg stakker, jo just det må jeg starte.
0: Og det var jo nettopp det de nå gjorde.
1: Ja, nå han takker det andre.
0: Vers 7-10 leser vi.
1: Lokat, Jesus, lokat.
0: Det var en ung mann av judaetten som hadde slått seg ned der. Han var en levit fra Betlehem i Juda. Denne mannen hadde flyttet fra byen Betlehem i Juda for å bosette seg hvor det kunne høve. På sin ferd kom han til Mikas hus i Efraims fjelland. Mika spurte ham, «Hvor kommer du fra?» Han svarte, «Jeg er en levitt fra Betlehem i Juda. Nå er jeg på vandring for å finne et sted hvor det kan høve å bosette seg.» Da sa Mika til ham, «Slå deg ned her og vær far og prest for meg.» Så skal jeg gi deg 10 sekkel sølv i år og holde deg med klær og kost. Og levitten ble med ham inn.
1: Ja, mot den var allmeile Betlehemes Judas. Judas og Sohka Gottis. Ja, sånn er levittelig. Ja, og rådes noe virrolmes. Ja, da holdt meg vulti ga oppgis. Betlehemes Judas, Asan, Varas, Gosson, Gavnes i Baski. Ja sun puhuti suvatsuleittinis Efraim varrai Mikka viissui. Te telki Mikka koston puhuta. Ja sun telki suutni mulle levistelis Betlehemis. Jyytas. Ja mun manan Aasson varas kosmon kaunan vasti. Ja Mikka telki suutni oromuluhti eläkiä muu ahtsi ja pahpa. Temon aikkun tuutni addi logiseikki silppa jäkis ja ohti karvuit. Ja vie mu. Tema näille vihtele sisää sulusaa.
0: Mulle jätti plaget Mika, että hän hadde tatt sin egen sønn til prest.
1: Kavetsa, että tämä vaiviri Mika, kun sunni valdan suu äänis ruudait.
0: Så det kan ju se ut som det har kommet en reisepredikant uten jobb.
1: Ja, on ollut, että kun bodi okta saat niitä äkkiä sille paljon kuin.
0: Og dermed så leide Mika han.
1: Ja nå, balka i Mika da.
0: Denne levitten, han var fra Betlehem.
1: Ja, da ble vistelig slik betleimeskjep.
0: Og han ble liksom som familiepresten der.
1: Han satte i sin bæresjabach på.
0: Det var sikkert en velstående familie man nå var kommet til.
1: Ja, det var akkurat Boresbyrg, jeg og mitt dalg og salg i båten.
0: Og nå skulle han tjene i denne familien?
1: Jeg kan ikke bare litt, da han roftus.
0: Det kan være en farlig tjeneste, dette.
1: Ja, da bare hvor det skal rett eller være, altså.
0: Og når en predikant skal tjene mennesker.
1: Og så er det ikke bare hvor det litt, holdt mot.
0: Ja, vi må bare si, på et slikt grunnlag.
1: Takker hvor du, takker hvor du meldte, jeg hvor du alt det, først i min kjærlighet.
0: Ja, der ligger det så mange fristelser ferdige.
1: Det skjedde noe jeg nok er kjellosatt.
0: Fristelser til å si akkurat det som menneskene ønsker.
1: Da sa det noe at det sånn, dette kan vi ikke kjellosatt utstyr mot, da sa Hali i et kjellosatt det ikke jo.
0: Og må Gud forbarme seg over en hver av oss.
1: Var det ikke mye min bok i patsjeri.
0: Så vi ikke skal tjene slik som menneskene ønsker det.
1: At
0: vi
1: er på alle valg denne lagen går og løp mot den dagen.
0: Hvis vi skal være Guds tjenere.
1: Just vi skal lage helhet. Ip mil på alle valg denne.
0: Denne levitten som kom.
1: Da levitte det ikke godt å bo
0: inn. Han kom inn i dette huset og ble prest der.
1: Som bodde i den dalen og ikke satt i bakken.
0: Men det var fullt av avguder i huset.
1: Og så løp ikke det var epi milet.
0: Vi leser versene 11-13.
1: Jeg lukker hokten og blokker versen. Hold opp man og blokker
0: inn. Han gikk inn med på å bli hos ham, og han ble som en av hans egne sønner. Mika innsatte den unge levitten som prest hos seg, og han ble boende i Mikas hus. Mika sa, nå vet jeg at Herren vil gjøre vel imot meg, siden jeg har fått en levitt til prest.
1: Jeg leviste litt med i jordet, holdt meg luftet. Jeg la nå rolle meg i suttet nok og mottet så barnet inn. Jeg mykket det ut til leviste litt å gjøre. Jeg la nå rolle meg satt i så barnet. Jeg sånn leg mykket av Jesus. Jeg mykket leg. Jeg mykket til skim. Talmen til denne til Herre. Ai gudakka puris muvasta dadi melte gomon len ojjon levistele tja bachman.
0: Vi skal også lese videre noen vers i det 18. kapittel.
1: Vi lukka vel alle sin dase muhtin verset den gauten blokka kapittelis.
0: Vi skal da få høre noe om dans stamme.
1: Jeg gullet dan sokka gottin.
0: De hadde fått et område som var inntatt av filisterne.
1: Det er ikke ogjon, dakar bare ikke med de filisterne tjekkjæres.
0: Og de følte nok at de trang noen større landområder.
1: Jeg sier, der på kjemmelen har jeg til ikke der på en større hætene mitt.
0: Og så sendte de noen ut for å skulle se om de kunne finne noe slikt.
1: Ja, det valgte jeg, og jeg går gavn og sette opp på Jogaseis.
0: Og som vi har lest flere ganger.
1: Mot noen ville lukke mange gjerte.
0: Hver mann gjorde som han selv ønsket.
1: At det gjør ikke almost alle dager imot alle gjeste aler i.
0: Og da kan det fort bli forvirring.
1: Ja, det har ikke alle skjedd om Møyby.
0: Vi leser det første verset.
1: Da vi lukket om Vestes versom.
0: I den tiden, da det enda ikke var noen konge i Israel, søkte danstammer for et land hvor de kunne bosette seg. De hadde enda ikke fått noen del av det land som tilhørte Israels stammer.
1: Den babyen ille miskig åktige gonagas Israels. Ja den samme babyen åttet i den ikke lett seg åkke god i alt sitt arbeid og si den siste asamvarest at skulle gitte den baby rett seg ille båten sikkje miskige arbeid Israels åkke god i gaskas.
0: Vi husker kanskje ifra Josvas bok.
1: Da vet jeg meg mojstid Josva Gidjis.
0: At det var ingen av stammene som klarte å innta hele det området de skulle ha.
1: At jeg åkte ikke en, da går det veldig visste ned, det var meg sikkert ikke åkjort.
0: Og det gjaldt i særlig grad danstamme.
1: Ja, er det noe man ikke leder at dan sokka god.
0: Og nå var de drevet opp i fjellene.
1: Ja, det er ikke si, adjo joen, dokko var hjem.
0: Vi leser det andre verset.
1: Det er noen opp i verset.
0: Folk i Dan sendte da ut fem mann av sine djerve menn fra Sora og Estjol. De skulle speide ut landet og utforske det. Gå av sted og gjør dere kjent med landet, sa de til dem. Mennene kom til Efraimfjellene, til Mikas hus, och övernattat där.
1: Jelanna natt, vuolkaikki opasin sokastet ja vihtaulukmaan. Arjelas olukmai suuras ja estuallit. Iskalan varas ja nämä jäävät. Tämän tiedustus on varas ja sitelikki sikkiin. Manne tohko tiedustekit ja nämä. Ja siinä puhutte Efraim varrei Mikka vissui ja Urula sihku.
0: Vi ska få höra hvordan det gick här i Mikkas hus.
1: Ja det kan jag kulla mot kävva Mikka vissus.
0: Vers 3 och 4 läser vi.
1: Och jag kommer in i alla versen.
0: För när de var lika vid huset kände de igen stämmen till den unge levitten. Så tog de av från vägen och spurte han, vem är det som har fört dig hit? Vad gör du här och hvordan har du det? Han fortalte dem där vad Mika hade gjort för ham. Han har tagit mig i sin tjänste, sa han. Jag är präst hos han.
1: Gosilekki Mika vesus kuoras. Ja taudelen nuora olomaan levistellä tjejänä resi. Erän ekki tohko ja telekki suutni. Kiitulee tolvun teiskeen. Ja maiton takataappe ja mohton elät taas. Ja se on teiski sikki nuu. Ja nuu lää mihkka tahkaan muuastai. Se on le palkkahan muu ja monen shaddan suupahpan.
0: Den levitten, han kan ikke være noe annet enn en leiepredikant.
1: Da levittele sitt, lempelakker valgkahoven, sa det ni tenkte.
0: Det er en situasjon som må gjøre det veldig vanskelig å ta det Guds ord.
1: Ja, det var ikke det lille svårte, vi takket hun var til nytt, vi sa det sa det.
0: For de må jo helst tale slik som folk ønsker det.
1: Ja, det var ikke det, vi skal sa det nå, nå må, og nå må ha det litt, og hva sa det nå.
0: Vi leser også versene 5 og 6.
1: Det lukker vi da i gode versen.
0: Da sa de til ham, spør Gud for oss, så vi kan få vite om den ferden vi er ute på kommer til å lykkes. Presten svarte, gå i fred, Herren holder øye med dere på ferden.
1: Det er ikke sikkert uten å gjøre, gå hit med det, hva er vi å se med det, det kan ikke gå min gøy nå. Man meldde mig vartjuligt tjaddat åsaladjan. Jag bara tillskir ut nje. Man är rafin din gej nu. Man meldde mig vartjuligt herra målhåttes.
0: De barn och höra och spöra herren.
1: Tja, sitte så herras hjärrat.
0: Men han visste vad de önsket.
1: Måte sån, de majsi halidekke.
0: Gå i fred.
1: Alltså man är rafis.
0: Herren håller öje med er på färden.
1: Ja herra, när Chalmides sin vatsulus av våldet.
0: Han visste det var det de önskade att höra.
1: Ja som det de borde ha tantes i halide gullat.
0: Och så talte han slik.
1: Ja som sagt nu nu.
0: En farlig väg att gå.
1: Ja det var alldeles grej nu mannat.
0: Det var ingen konge, det var förvirring.
1: Ja pejlen miske konaga sagt, du ska moja på sjukne.
0: Det var ingen ledare.
1: Jeg er oppe den dager åter stegget.
0: En vanskelig tid.
1: Hun vaktet ikke.
0: Men det er godt at vi kan lese at folk ropte til Herren og han svarte dem.
1: Og da var det ledighet at vi lukket med Herre Kjørbo og Herre Vastil.
0: Vi skal lese videre i det neste programmet.
1: Oppe i programmet skal jeg ikke huske hen.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Alle dette har fått en tilståel den har vi.
0: Level.
1: Hello, everyone.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49-32-63-300-26. Eller gi din gave
0: velkommen
2: på Vips.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Det må du spake inn fast holde av.

0: gått seg av når åttale visste litt.
1: En som var leid inn der som prest for det huset.
0: Og hele balka av en bakkan damvisu.
1: Og han ga dem også et godt ord med på veien.
0: Ja, sånn at det ikke bare sa han i Belamaskai.
1: Det hørtes ut som at de ba han om å spørre Herren til råds.
0: Ja, og nå at det sier, vil det så gjøre Herres finne ut.
1: Men han falt nok i den fristelsen. At han visste hva de ønsket, og så talte han det.
0: At det sånn, det vi meg si herlig ikke gullet, det noe som sa noe.
1: Og nå leser vi videre her i det 18. kapittelet i Dommernes bok.
0: Ja, da lukker vi det seg på kapitlet kapittel, det står man ikke gis.
1: Og vi leser versene fra 7 til og med 15.
0: Ja, lukker det åkte man og kistelis visste noe blokker i.
1: Så dro de fem mennene videre og kom til Lach. De så at folket som bodde der levde sorgløst, slik som sidonitterne gjør, rolig og sorgløst. Det var innen ingen makthavere i landet som gjorde den fortred. De var langt borte fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Da mennene kom tilbake til sine frender i Sora og Etjol, spurte de dem, «Hva har dere å melde?» De svarte, «Kom, la oss dra opp imot dem. Vi har sett at landene er utmerket. Og så sitter dere stille her. Dryg ikke med å dra av sted og legg landet under dere. Når dere kommer dit, kommer dere til et folk som lever trygt, og landet er vidstrakt. Gud har gitt det i hendene på dere, et land hvor det ikke er mangel på noen verdens ting.» Så brøt de 600 mann av Dansønnes ett opp derfra, fra Sora og Etjol, fullt vepen til strid. De dro opp og slo leir i Kiriat Jerarim i Juda. Derfor kalles det stedet Danleiren den dag i dag. Det ligger vest for Kiriat Jerarim. Derfor dro de over Efraimfjellene og kom til Mikas hus. De fem mennene som hadde vært og speidet i Lachitraktene tok da til ord og sa til sine stammefrender. Vet dere at i disse husene er det en efod, noen husguder og et utskåret gudebilde og et støppbilde? Nå skjønner dere vel hva dere har å gjøre. De tok veien dit og kom til Mikas hus, hvor den unge levitten bodde, og de hilste på ham.
0: Det var noe viktig å holde opp, mann. Jeg sier båte leise, jeg øyne at det er holdt opp mot med det oppe. Asa vatsipas vuoda siste. Siirin latsat. Vieru melti rahva latsat. Ja vatsipas. Ja ilä noktake. Valtas talli. Eätnämis kohta takaisikkiä. Vastu kuitenkin tahus. Ja sille tse kuhkin edessä työnä latsen. Ja ei sille mistikin tahka musen kuitenkin olukkaan. Ja si pohtisin vielä tässä lusaa suurai. Ja estuli. Ja siin vielä selkeä ikinä mulle käyvantikkiä. Siitä selkeen. Pajas mannumi pajas simvostai. Tas kumille hoinaan eetnama. Ja kehtsälä lei sakka purre. Ja liurru pehti jauhaka. Alle läki hiljana hulkut matkai. Pohtin vaaras tohko ja valtin vaaras eetnama oakminet. Kodi pohti pehti tohko. Kodi pohti pehti otsipas alemukalusa. Ja äänen lävittis ja koutat, tässä kun ihmille antaan taan tinkiihti. Takkar vaiski, kun siinä vaatsi vuohtamankin maailmi omitaavuus. Täällä iskasekin matkai taas heiret suuras ja estylis. Kuhtas oli ollut maa danihtalaisen sokas. Pohkanas tyyvun sohtiverjykyn. Ja siinä manne matkai ja loittaisi kirjat järjim jyytäs. Tadista kun se on vahva iski, daan sohti siitä, kitta daan päivi ratsoi. Kehtsalahle kirjat jäärin ojapelti. Ja tässä eri mannesi Efraim vaara ja puhutti, kitta mikka viesu ratsoi. Tässä on nuo kohtella vihta ulkomaan kuullekin mannaan tohko iskalan vaara. Laisäätämään. Ja selkeä sin veljäs. Tietty vetskö dii, että raih viesu sistele. Olikin piuhtas ja vesu ihmilät. Tsuhpujuvun kovaa ja leikijuvun vodopistaa. Te arvi reippe tal maitikarkapet tahkat. Ja

0: Ja siinä äänetti rohko ja pohtelan nuora olemalle vihtelä, ja viistui, Mikka viistui, ja siinä järvi suus käyväikö suutne puuris.
1: De fick goda meldinger tillbaka.
0: Så jag bor i Tani Rostlotta.
1: Dessa som hade dragit ut för att spejda ut ett nytt land.
0: De har läckat mannen och tagit härna man.
1: De sa att nu måste de bara komma och så kunde de inta det landet de hade funnit.
0: Jag vet inte att det är i land på mannen jag var alltid utan härna man.
1: Och så drog de av gården.
0: Ja, nu vill jag inte se.
1: Men så kom de till detta hus, till Mikas hus.
0: Men det är bort till sina Mika visste.
1: Och där var det avgudar.
0: Ja, då blev det inte öppet i millet.
1: Och det var tydligt att det var också något för dansfolk som var fyllt i deras hjärtor.
0: Ja, det är ju att det är inte det är dans och mitt vajm.
1: Vi läser versen 16-21.
0: Det är också att gotan och blockaris, också gammal och gari.
1: Mens de 600 väpnade män av danset blev stående vid portåpningen, gick de fem män som hade varit och spejdet där i landet upp till huset. Där gick de in och tog med sig det utskårne gudebildet, efoden, husguden och det stöpte bildet. Prästen stod nere vid portåpningen samman med de 600 väpnade män. Da de fem gick in i Mikas hus och tog det utskårne gudebildet, efoden och husguden och det stöpte bildet, sa prästen till dem: vad är det där gör? Ti stille, svarte de. Icke ett ord. Kom heller med oss och vär far och präst för oss. Vad är bäst för dig, att vara präst för en enkelmans hus eller för en stamme och en ett i Israel? Då blev prästen glad. Han tog efoden, husguden och det utskårne gudebildet och gav sig till i lag med flocken. Nå snudde de och drog bort. Barna, budskapen och egendelene sina hade de förrest i tåget.
0: Mot alla kuchter så hade jag man. Dan manan juju puolustuksena ei joutuisi pohkanasti uusin saatte väljöiskun. Ja la vihta olemaan kuin että manan tohko iskalan tihti, että nämä tuotnesti se pajas, manne sisä ja valtetan juhpujuvun kova ja valikin piktasa, ja vesu ihmilit, ja la leikkiuvun vuodon vihta, ja la potako pahpa juotsui puhta uksaraikkis auttas, auktana kalain kuhta juoda olemaan, kuin että pohkanasti uusin saatte. Ja kun tällekin mannaan sisään Mikka viissui ja leikki valtaan tämän juhpujuvun kovaa oktana kalkipiksin ja vesimilin ja tämän leikkijuvun vuoden pistää. Te selki pahpasikin, mä ei titahka pehti. Ja sitten selki sun euro jauhakapi ja tuu kielätun jalmat ala ja voltki miin mieltä ja läki miin ahsi ja pahpun. Kuoppale puoletu, niille pahpan ohta olemaan viissui teille pahpan ohta sohkakotta ja ohta sohki Israel. Te saatte pahpa puoremille ja sun valtti olikin pikkutuksen ja vessui mille. Ja tämän suhpujuvun kovaa ja manai sisää olemaan kaski. Ja se jorkkiekki ja manneiret ja sitikste maana ja oumi ja tivreskalvuit manna eteläiset autelis.
1: Tivillä lykkää. Gå med på vägen.
0: Vi hade lyckå maskvälten.
1: De trodde på detta.
0: Ja, jag avskå nu.
1: Nu vill vi gärna spöra, tror du på slikt?
0: Jag lägger mig rätt hos. Jag ska gå den takt.
1: Vi läser vidare om det, dessa tingene.
0: Vi lukar vidare på det, tänka i pinnan.
1: Versen 22-29.
0: Åkta gammal och gammal versen.
1: De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da mennene i nabolaget ble kalt sammen. Da de nådde igjen danfolkene, ropte de på dem. Men de snudde seg og sa til Mika: «Vær i veien siden du har samlet folkene dine.» Han svarte: «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gårde med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som er i veien.» Da sa danfolkene til ham: «La oss ikke høre et ord mer av deg. Ellers kunne hissige kar gå løs på dere, så dere mister livet, både du og dine.» Så får danfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Ladish, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob. Dan folkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Laish.
0: Kun se ikke pohtan kuhka seiden mikka visu. Teda holot makku velikki viesu siste. Mikka visu koras. Tjohkai kohtu. Kohtu velikki. Ja si jokse dan maanait. Ja si churupo dan maanait. Ja da jorukalikki etesit. Manjaas ja telikki. Mikka ei midusle vailu. Kodon lehti tjohkai kohtun tuolukmuja. Ja sun telki di leppe valta mui milit maimulleen tahkaan oktan pahpain. Ja leppe vuolekaan eirit. Mi munje tälle pahta. Mohti mahti pet tälle telki munje milus vailu. Te telski taan maana sutni. Ale tihti tu jäänä kullu juvu minluhti. Amas se holot maht. Muora huvon mielein pohti tiin patsili nuote. Tom massia tuu jätsähelu viisut hekkaan. Te mannetaan maana keinoset, ja kun mikka oin, ja silekki keurapu, kun se on te jorkkihi, se on, ja maana ei ruokittu suvistu siis. Mutusi valtima, ettei mikka. Mutusi valtima, mikkale jättän tahkat, ja pahpa kuhte suuslei. Ja si pohti lait patsili rahvales, ja otsipas almoka patsili. Ja si chaskisin miehki aujuin. Ja kauppoka poltisi tolain. Ja heille noktakin kohti poli sikkiä vähkin tässä, kun kauppo oli kuhkin edes siitunis. Ja ei siis lämmiski ja tahkamuksen kuinkin ollut. Ja oli tämän vuomia siski, millä vettä, rekup, vuoras. Ja si hoksi ekkiä kauppoka ja aatsi taas. Ja si kohtu kauppoka nämä taanin, tanssin ahtisen nämä melte. Kutile regalan Israeli muhto kaupukana maale outel lais.
1: Vi skal videre få høre hva de gjorde med dette gudbildet som de hadde tatt.
0: Ja, det kan jeg kunne lagt. Vita seg på meg, sier det ikke degne. Hitt vil gå vei meg, sier ikke hva det meldtes. Meldtes det.
1: Vi leser de to siste versene i dette kapittelet.
0: Ja, lukker den gokte mange mot versene. Ta en kapittel, liksom.
1: Der satte de opp det utskårne gudebildet, og Jonatan, sønn av Gershon, Moses sønn, og etterkommer av han, hans var prester for dansstamme helt til den dagen folket ble bortført fra landet. Det utskårne gudebildet som Mika hadde laget, stilte de opp hos seg, og hadde det så lenge tempelet sto i Shiloh.
0: Det var mana på jeg segge kjeldsestan tjukk på jorden gåvann. Ja Jonatan Gershon, Moses barni, partni barni, sonja su, barni likke bahpan, danistelet, sohka kontai tasasi, kun äätnä nassi heidät olivujuvuja. Ja siis ei mikka tjuhpujuvun kouvamaisun, niin tahkan vajasti vujuvun sinlusa puhut tai peivit, kun hyppimilvies sulle siilus.
1: Her har vi et virkelig bilde på frafall.
0: Tässä Ohta selka kova miina uhtas jorralusas.
1: Vem är denne Jonatan som vi här läst om?
0: Kilda Jonatan, man pitä mias lukaim.
1: Han är Moses sitt barnebarn.
0: Ma, Moses är manai manna.
1: Han som tjänar som präst.
0: Som går se palvala nuku pahpan.
1: Men han är präst vid Mikas utskåne och stöpte gudebilde.
0: Mutta se on pahpan tämän Mika tjuhpujuvun kovas.
1: Det som Gud hade sagt till Moses.
0: Moses i telkan.
1: Att han inte skulle laga några bilder.
0: Att det som lagen rake majtike kovait.
1: Ikke av det som är i himmelen och det som är uppe på jorden.
0: Ikke
1: laga några slikt och tillbe.
0: Ikke rake majtike rakare mest rohkalla.
1: För ett frafall.
0: Makkar jorralusam i ojne taas.
1: Vi skal også lese de 10 første versene i det 19. kapittel.
0: Også blokker verset, vi lukker meg til å gi versene.
1: Vi leser de 2 første versene.
0: Måte det alkos hvordan gått dem.
1: I den tiden da Israel ennå ikke hadde noen konge, var det en mann av Levi-stammen som holdt til lengst oppe i Efraim-fjellene. Han tok seg en kvinne fra Betlehem i Juda til medhustru, men hun var utro mot han. Hun gikk fra ham og dro hjem til sin far i Betlehem i Juda, da hun hadde vært der en 4 måneders tid.
0: Ja da bor jag samma babyn där jag går i den oktagon och sista eller så att lei muhtun on my levi sokka kottis kohte oroi nukko verro olmos Efraim vaari siski paikki. Ja se on valtielt siis leikki ahka Betleimme syytäs. Mutta se leikki ahka fursi suluhte ja mana jere suluhte su ahsis viisi Betleimme syytäs. Ja se on oroi doppe njälli manu arvo.
1: Vi leser videre til vers 10.
0: Jeg lukker videre, så på den lukker verset.
1: For når hun hadde vært der en 4 måneders tid, så dro mannen hennes etter. Han ville godsnakke med henne og få henne til å vende tilbake. Han hadde med seg tjenestegutten sin og et par esler. Den unge kvinne førte ham inn i sin fars hus, og da faren fikk se ham, tok han imot ham med glede. Svigerfaren, den unge kvinnes far, holdt på ham, så han ble hos ham i 3 dager. De spiste og drakk, og han fikk overnatte der. Tidlig om morgenen den 4. dagen gjorde mannen seg klar til å dra av sted. Men far til den unge kvinne sa til svigersønnen sin, «Styrk deg først med litt mat, så kan dere dra.» De satte seg da ned og spiste og drakk sammen, de to. Siden sa svigersfaren til mannen, «Vær så snill og bli her natten over og hygg deg her.» Og da han reiste seg for å gå, nødde svigerfaren ham, så han gav etter og ble der om natten. Tidlig om morgenen den 5. dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, «Få deg først litt å styrke deg på, og vent til det lir på dagen.» Så spiste de sammen de to, siden gjorde mannen seg klar til å dra, sammen med sin medhustru og tjenestegutten. Men svigerfaren sa til ham, «Nå lir det mot kveld, bli her i natt og hygg deg, i morgen tidlig kan dere dra deres vei, så du kommer hjem igjen.» Men nå ville ikke mannen gi seg til der om natten, han gjorde seg klar, dro av gårde og kom til et sted rett imot Jebus, det er Jerusalem. Han hadde med seg sine 2 esler med kløv, og med hustruen fulgte ham.
0: Det gjerget så bønne jeg til sammen av sommene, sarnen varas rakka sitt sunne, ja bukten varas så råkte. Det som valgte så renke seg voktasene melte, det som dalvo så sissa så ahtisvisste. Ja kun hän nuoraa niissä on ahtioin, niin se oli mana, niin se on iluin suvuuttel. Ja se on vahva, tämän nuoraa niissä on ahtioin, tuolla ei suu. Nuohti se on orui suruhti 3 päiviä, ja se porja juhki ja oru taas ei apetsilla. Ja 4 päiviä liste se jarra heidäs pajassa, se on kärkäliätäs kuolikin. Ja telskien nuoraa niissä on ahtioin, se viivasi. Aapus mahti, ietsät laipi pistäin. Ja taas mannilla on jo vettiin valitsin. Ja sai johkaika ja poraika kapsaika houhtas ja jukaika. Teteiskiä nuoraan issona ahtsi olomai. Miehikko jouru hiiaa patsille läke porimielessä. Ja kun olmai kärkä jätäs valitsin, että näkki su vahpa su nuohtas on mahtsai roktot. Jouru jas hiiaa patsille. Ja se on ihka jaara hiitetis pajas. Tämän viidahpäivin eret kuolikimin vaaras. Te telski tämän nuora, niin sanoo, että arvus mahti, että tuu vaimut ja vuorit. Ja vuorit tässä tsiikko päivi päikana. Ja sai poraika kapsakat. Te kärkää jälle olma, että se olikin, että se on ja suu liikahka ja suu renka. Mutta se on vahva. Tämä nuora niissä on ahtsi telkkiä, eikä ehkä päälleille jo sattan. Oro taas ei jää patsille. Kehtsä päiviin ohkakohta, oro taas ei jää patsille ja lääkee poremielle. Tämä on jo pehti jaara hiitys, kuolikin tämän keinoiset. Siellä on ahtsi mannat tukohtas. Mutta olma ei tahtonut ruhia patsille, mutta kärkät jätäs ja vulkki eire ja pohdi jäypys vuotta. Täällä Jerusalem. Ja suus lekke kokte aasena riiten spakaikun ja su liike ahkaa melte.
1: Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk med disse.
0: Nå prøver vi ikke hvordan måtte jeg gjøre i sikken.
1: For nå er det grusomme ting som skjer.
0: Ja, jeg lager litt isre stinker med tappa over.
1: Men det skal vi lese om neste gang.
0: Og så har vi avgjort opp i programmet.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Det er ikke det gitt å anhave.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartin, vad sa du av programmet?
0: Vi avslutade det sista programmet med att säga.
1: Men hejken åkte programmet, tacka min tajare till dagen.
0: Det är grusomma ting som kommer till att ske.
1: Man talar, det är så att tänka, man tar bort tappavet.
0: Det är inte gott att måtte säga det slik.
1: Jag gillar på att regga läckan över ett rätt.
0: Sist hörte vi att de kom till Jerusalem, disse som reiste ifrån Betlehem.
1: Man måste kolla med att på till Jerusalem, där skulle det läcka vara kan vattuligt.
0: För vi hade läst några vers nu i det 19 kapitlet i domarnas bok.
1: Där vill jag med lagen kan jag nöt mot in verset den avsomlåga kapitlet.
0: Vi hade läst de 10 första verserna.
1: Vill jag med lagen lag i vers.
0: Och vi hade fått hört om en levit som hade tagit sig en sjöge till hustru.
1: Ja, men jag länge kollade nog till levit eller tjugo till våra valden alltsis achkan.
0: Och det var också som medhustru han hade tagit henne.
1: Jag tror sig mig till lägga achkan med i melden.
0: Det var i Betlehem han hade tagit henne.
1: Betlehem stod i valden den.
0: Och så drog hon tillbaka igen dit.
1: Ja, som man har varit svukt och tockum.
0: Men så gick han för att hämta henne.
1: Och det som vulki fast en vädjas så.
0: Och när han reiste på väg tillbaka igen.
1: Jag går som vulki uppe på serien.
0: Så kom han först till Jerusalem.
1: Det bor i San Alcos Jerusalem.
0: Det är ju inte så långt ifrån Betlehem.
1: Det var hela nog gucken Betlehem ska lära.
0: Men på den tiden var det ingen israeliter som bodde där.
1: Och då var det en israeliter eller tjockt och gemma hårdokken.
0: Och därför så ville han inte övernatta där.
1: Jag var inte sån jag kan ha hårdokas.
0: Så han drog vidare.
1: Och det som man har vidare sett på.
0: Vi ska nu läsa versen 11-21.
1: Jag lockar åkten och blockar verser, åkten går man lockar verser.
0: Där de kom ner Jebus, och det led långt på dag, sa tjänstegutten till husbonden sin. Kom, la oss ta in i Jebusittenes by och bli där i natten över. Men husbonden svarte, nej, vi vill inte ta in i den by, hvor det bare bor fremmen och ingen israeliter. Vi drar vidare till Gibea. Kom, sa han till tjänstegutten, vi går till Gibea eller Rama och overnatter, på ett av de stedene. Så drog de vidare och solen gick ned. Och där solen gick ned var de ner Gibea i Benjaminlandet. Så tog de av från vägen och gick in i Gibea för att övernatta där. Då han kom in i byen satte han sig på torget, för det var ingen som tillbjöd dem husly för natten. Ut på kvällen kom den gammal man hem från sitt arbete på marken. Han var från Efraimfjällena, men höll till i Gibea. Folk där på stedet var ellers av Benjamins stamme. Den gamle mannen fick øye på vandringsmannen som satt där på byens torg, sa han till han. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda og nå på vei hjem. Men det er ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen og våre og brød og vin til meg selv og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
1: Kosille kievugores. Nu väggen är skoj väg vi sakka det älskar ängas och i kärsas. Både herran är kommidas, jäppelast tjejt kaupunki jaurusta sijaan. Mutta i sitt älskar jäämi aikko herran är verrasi kaupunki kosille hoktake Israel maana mutta mi aiko manna kitäki väi. Ja som älskar sur ängasis manna dalla. Vai mi päässä muhtun paikka ja urru hiiaa patsil kiipeas tai heraamast. Te vulikin sijain ja manne ja päiväis loihtai siinä uhtas, kun sille tsee kiipeä lahkaami kullaa Benjamini. Ja si järranit ja taas mannan vaaras sisä ja urrun vaaras hiiaa patsil kiipeas. Ja kun se pohdi sisä te urru kodis on kauppuka palkaa alteras, kyllä nuktakin kun te valttisin sisä viissusis. Vai se itse yksilöstä. Ja siellä pohtavuusti vuoris olma jähtis sutakustis. Mähtis ja olma eli Efraim vaarimis heidät. Ja se on orui nukko vero olmus kiipäis. Mutta otan paikki olmallekin Benjaminille. Ja se on pajas paikki suchanmiin sjoinnita maaskalas olma kauppuka palkaa alti. Että ei ole kala pohtavuus olmaa. Kosa on olikkaat. Jag går som båda. Jag som delskir ut när mig lätt mask gällde Betlehemis Judas Efraim var i syski pajke. Doppe mulle nere. Jag doppe mån mannen Betlehem i Judas jag mån mannen tal herra visu. Jag vill ha mig kjocktäck i gottet valda mot sisa så vis. Jag måste syske och valkas jag vid mummin asenitta jag majta i laip jag vid ni munje jag då balvali äggi nissoni järenki. Kuhtelä du balvali ja balvali jiran kummist. Läht vatsi vuotta mankataan. Tätä elkiä paris olmai raafille kustunja. Tietysti val puhti maiton tarpeen ja lähe muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso läht iäpatsilla. Ja se on tolvuisuus sisäsu vissuus. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastaleksin julkiset ja borre ja juhkim.
0: Vi hörte här att det var vanskligt att få övernattning.
1: Men kuulemme taas att det var vatt i sitsa sa jag adjut.
0: Men så kom det en som var ifrån deras kanter.
1: Men då det var 8 millimeter uppe sin kolonus.
0: Och han tog emot det.
1: Ja som var alltid sin vestam.
0: Och mens de satt där och hygget sig.
1: Jag går till att tjocka i hauskollen.
0: Där var det att det var något som begynte att ske.
1: Det är jag med att på övergåren.
0: Vi läser verserna 22-24.
1: Det lockat. Kokte gammal och gadis. Njälje gammal och gadis.
0: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen. Ugudlige folk som de var. Och omringet huset. De dundrat på dörren och ropte till den gamle mannen som ägde huset. Sänd ham ut den mannen som har tatt in i ditt hus, så vi kan vara vilje med han. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstål. Se, her min datter som jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at...
1: Och jag läcker, jag vet inte om jag känner mig rastat i kaupohol, min mähtön ollut, mutta viestu ja kolkut ja karrasi huussa. Ja sitten läcker tämän paris ollut, mai viestu isiri. Puhtelen ollut, mä olkkus kuhtelen pohtan tuvistui, vai minä oot suuta uutat. Mutta ollut, mai viestu isiri. Mä näin olkkus sinulla ja telkki sitten, alle nuu, mun velje sitten, alle, datte takamiin pahalle. Kun jo lahulmai lepohtaan muuvissuja, alle takataan vastivuoda. Kehtsä muneita kuhtele puhtisneita ja su liike ahka. Tikti muu puhti sunno olkos ja liuadju pehti hähpasut sunno ja tahka sunno maitti etsä tahtuve. Mutta tämän olomaan vasta ehti kalka tahkattaan vastakku.
0: Vaan vaadi niin ville no.
1: Mjöl maisi tahtoa.
0: Var ikkje på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
1: Ikkje samme lätje gått upp i Sodoma och Gomorra.
0: Den gang når Lot fick besök av englene?
1: Samme lätje gått Lot, det var ju englene på Solotan.
0: Det var mann mot mann, slik som vi hører så mye av i våre dager.
1: Det er Olma Vesta, noe med gulla.
0: Så kjente de til det også i de dager?
1: Det var jo ikke langt eikis.
0: Dette som strider imot Guds ord.
1: Da vi la Ibmil sani vustam.
0: Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
1: Måte, la meg gulla at jeg i sånn dachten lå ikke holdt meg holdt.
0: Vi leser videre versene 25-30.
1: Jeg lukker viktig om jeg lukker verset skål opp meg lukker inn.
0: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dager kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, reis deg opp, så vi kan komme av gårde, men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delen omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden Israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
1: Mutta mä ei tahtun kulla sue valti olmais oli jahkas ja tolvui suu olkus sinus olkupelle. Ja sit oude suu ja illasikki suu käytys iän kittää iän ratsai. Mutta kun edes gossu vatsa, niin deluistesi suu olikin. Ja nissun voi lahkaa idida ja kahtsai olastaan olmaa vies suu uksaraikkoutin. Kossu isi lei ja välillä taas. Tässä tiku choukasjattai. Ja kun soisi lihka edes pajas ja rapaisti vesuussa, ja mana julkas vaitsulan vaarassa suu käännysmielti. Kehtyä oli nissun suli jahka välillä, mä vesu uksaraikkoutas. Suu kielis kuin uksala saalta. Ja se on selki suunne. Suotsilja volke, volkumai, mutta joktake vastien. Te valtis on suu pajas aasenalaa. Ja olma järkkä viettäis ja manai su paikkasit. Ja kun se on puoliso viistus, se valti su neippi ja valti su liikahkas ja juohpadi su tahtiris mieltä koktinuppi lohkai pihtai. Ja se on volkkai su virra opa Israel etnama sisään. Ja juohkias kuhtetaan oinni selkii lahkarle tahpovon ikä oinno juvun kittetaan päivirais, kun Israel maanamanne pajaa sekyppin etnamis. Kittetaan päiviraitsi. Pitsitään vaimuset, addet, raadi ja selkeet outan.
0: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
1: Dakkere heilen oinen Israels mangel gå Egyptens folkene.
0: Ja, tenk om vi hadde kunnet sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
1: Ja, var just mye lykke med satan da tjate mima hele korsik i den oinen.
0: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
1: Mutta den lemme jo aina maittai olu min aikis.
0: Og dette som denne levitten gjorde.
1: Ja da maittai levittelista kai.
0: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
1: Og det som volka hei og pehtait johke sohka kontai.
0: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
1: Så da li de og gadjo sin vasta du sa.
0: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
1: Det varstår spørte den man gikk kapitlen.
0: Vi skal nå lese noen vers fra det 20. kapittel.
1: Måte vi lukke at alle har smukt inn verset, den går til å lukke kapitlen.
0: Først leser vi de to første versene.
1: Alkos gukte.
0: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba, og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400,000 fotfolk, væpnet med sverd.
1: Det var ikke bare Israel, man har holdt. Jeg serve godt i tjokken, og sier, det går åkta olma, jeg gittet den reis, jeg gittet Berse på ratsa, jeg gillet etnemis, herra ut i mispai. Ja oba alt må på Israel, sokka godt i haiva mutset, Tivu etsiässä houtan itmil alamukat chokkalmassin. Jälji suoli tuhat olmaa, jolkaisen kuten mahte miehki rohtet.
0: Det ser ut som Benjamin stammer hadde en stor her.
1: Orolemme kun Benjamin sohka kutsi stuoda sohtiverkkam.
0: Og når det ble krig imot dem, så trodde de nok de ville klare dette.
1: Ja kun sohti sattei sin vasta, sikä toivat siip. Pihtet.
0: Vi leser videre nå versene 3-13.
1: Ja lukkat, kolma verses kolmanne blokkadin.
0: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa. Og israelittene sa, fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen. Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, jeg og min medhustru kom til Gibea i Benjamin og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibea mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de som døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel stod i Israel. Når dere nå er samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menig folk og sa, «Ingen av oss vil dra hjem til sitt telt enn å vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibea. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10.000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibea i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel.» Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelstammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender israelittene.
1: Ja, Benjamin maner kullen, at Israel maner ikke mannen, pajas mispaja Iselmana telki mohta paha tahkule sattan te vasti ele vihtele stan goddu juunissana pointne ja telki maileike ahkaina me bodime gibei mikula benjamin orrum vaadas eja ja gibe ol matcha jeke muvasta ja virasta te mu viesu mudihti isku Muu juurtasit si kodit ja muu liike ahka illastet sinu vatsan jaami. Te mun valde muu liike ahkan ja tšuahpain suu ja vuolkain suu pirra oba Israel arpeaknama. Tasku sinetke tahkan paha taku ja vasti vuoda Israelis. Kehtä taas lehpiti puhkat di Israel maana. Selki tal outan ja adde taas raadil. Det trodjelikki puhalak muteko okta olma jätelikki. Joktakin isaikku manna suukohtasis ja joktakin isaikku volikki heire suvissusis. Ja tal, dahle lahmai mi tahtu tahka kiidun vastai. Taanpatsili vorbin. Ja mi aikut valtit logi olma chuodis puheissa sohka kotin ja chuodituhais. Ja tuhaa logi tuhais vedjat älä musait almugi vaisi kosi pohtet gibei Benjaminis mahta se taktan vastai puhtaan vasti vuoda milte maittaale tahkan Israel te joakkanu se tälle puhti Israel olma ja ulike lohko kaupuki lihtulan teko okta olma ja Israel sohka kotti Gotti huolkaikke olmait puo Benjamin sokailussa ja tärkkiä. Miele vaata kuit, mille tahpauvan tinkaskat. Adde tal miin kiihti lahit, mille mähtön olmait. Kui lähti igeepäästä, vaimi päästä sin kodit ja eire häävaitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kullat suveljeis Israel maana hienan.
0: Vi hörtä, että Israels folke ville ordna upp detta.
1: Vi kuulemme täällä Israel maikkui tämän karvisti ja tahkat kohta vuodella.
0: Men Benjamin, de vil ikke høre.
1: Mutta Benjamin, tähä ei tahtun kulla.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
1: Mutta nuppi, rukamasta kalka kulla, mohta kävi.
0: No sier vi, takk for i dag.
1: Ja dalgi ihtu, tämän haven.
0: Le vel.
1: Älä tärvän.

rent. Og det skulle stå til et vitnesbyrd også at Jesus, han er ikke avhengig av den og den standarden for at han kan slå seg til ro. Det er noen som har kommet dit hen i livet når de er ute og reiser, for eksempel, at de overnatter ikke hvor som helst. Minimum, det må liksom være 3 stjerner. Minimum, det må være et eget bad. Minimum, det må være det og det og det. Ja, da hadde det ikke blitt mye besøk av Jesus i våre liv, om han skulle hatt et minimumskrav til hvor han steg inn. Jeg skulle ønske at du kunne få ta med deg det spørsmålet ifra Gud. Du som er opptatt av å stelle til noe bedre for han, noe bedre for han, har vel han noen gang spurt, sier han. En eneste en, hvorfor har dere ikke bygget for meg et hus av sedertre? Tilbake til salme 132. Der sto det i et av versene noe om hvorfor Gud vil bosette seg der hvor han bosetter seg. Da du merker til det. Skal vi si litt mer om det ganske snart, at han bor i Sion. Det er sånn todelt det her. Han vil bo i hjertet til mennesket. Der vil han bo. Og så bor han også i Sion. Vi skal komme snart tilbake til det. Men ser du hvorfor han bor der han bor? Ser du hvorfor han vil bo der hvor han bor? Skulle det være stille bitte litt, så skal du få lete. Det står i et av versene, hvorfor han bor der han bor.

Det sier Bibelen. Og så vil han helbrede de sønderknustes hjerter. Og så vil han begynne å arbeide med sårene og forbinde sårene. Det står det mange parallelle tekster til i vår Bibel. Salme 132. Salmen sier i det syvende verset: Vi vil komme til hans bolig. Vi vil tilbe for hans fotskammel. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested. Og så videre. Og så står det i det 13. verset: For Herren har utkåret Sion. Han vil ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo fordi at jeg har lyst til det, står det. Hva er Sion for noe? Hva er Sion for noe? Sion brukes på to måter. Sion, det brukes om byen Jerusalem. Det skal vi si litt mer om nå ganske snart i neste time. Men så brukes også Sion om noe annet. Hva brukes Sion som et begrep på? Når det står for eksempel i, hvor det står i 49, Jesaja 49, Sion sier, står det. Altså en by, sånn sett kan du ikke si noe, men Sion sier, Herren har glemt meg, Herren har forlatt meg. Hva er Sion da for noe? Da er Sion et uttrykk for Guds folk. Da er Sion et uttrykk for Guds folk. Der ville Gud bo. Så sier Gud det at, så sier Jesus det at alle dem som tok imot meg, altså alle dem som tok imot meg, dem ga jeg rett til å bli Guds barn. Og så blir et menneske et Guds barn, og en del av Guds folk, når Gud får stige inn med sitt blod og sin frelse i et hjerte. Sion har jeg utkåret meg, der vil jeg bo, sier han. Fordi at jeg har lyst til det. Det er et uttrykk for Guds folk. Og så skal vi ta en liten pause nå, og så fortsetter vi om et kvarter. Og skal si litt om Sion også som et sted der hvor Gud vil åpenbare seg.

et menneske en menneskefisker. Så skal vi få gå ut og være vitner. Vi skal få være med å fiske mennesker. Og når frykten blir stor og kan ta overhånd, skal vi få si som Peter i møte med Jesus. På ditt ord vil jeg kaste ut garnene. Det er det beste utgangspunktet for å lykkes i tjenesten. Og la Gud få lede oss. La Gud få være lederen i livet vårt og den vi skal lytte til og følge. Han vil lede oss til mennesker og hjelpe oss til å gå ut med frimodighet. Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. Så må dere som hører på her på radioen, dere skal få være frimodige. Vi skal få be om å være frimodige. Vi skal få gå på Guds nåde, og så vil han være med oss, for han sier, frykt ikke. Og når han leder oss, så er det den beste lederen vi kan ha i livet. Og Gud velsigne dere.

0: du Herr.
1: Og du lad mig gå vende jamen, så skal Guds historie svarte verken.
0: Og når det blev krig imod dem, så trodde de nok, de ville klare dette.
1: Jeg går svarte ikke at det sin vaste, sikkert og jo at si viktigt.
0: Vi læser videre nå versene 3-13.
1: Jeg lukket, kvalma verset skulle kunne plukke inn.
0: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa, og israelittene sa, «Fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen.» Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, «Jeg og min medhustru kom til Gibeah i Benjamin, og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibeah mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de så hun døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel står det i Israel. Når dere nå er samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menn i folk og sa, «Ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibeah. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10.000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibeah i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel. Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelsstammene sendte bud til alle ettene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibeah, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender israelittene.
1: Ja, Benjamin mana kullen, at Israel mana lykke mannen, bajas mispa, ja Israel mana, telikki mot raha, dahkule sjadden. Det var stille vihtele stang, goddu juvun nissuna bantne, ja telikki. Moi liike ahkane me bodimme gibei, mi kulla Benjamin orrum vaaras, eja. Ja Gibeah on ollut matkajoikki muu vastaan ja virastahti muu viesuu muu tihti ihku. Muu juurtasitsi kodit ja muu liike ahka illasteksi nuotsan jäämi. Te mun valti muu liike ahkan ja suopain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpeat nämä. Tasku sillekin tahkan pahaa takuu ja vasti vuoda Israelis. Kehtalaisille piti puhkat. Israel maana. Selki tal oudan ja adde taas raadi. Te tjojilikki puhalat muuteko okta olma ja telki. Joktakin mi saikko manna suu kohtasis. Ja joktakin mi saikko puolikki heiri suvistusis. Ja dalle lahmai mi tahtu tahka kiidun vastai. Tampatsili vorbin. Ja mi aikut valtit logi olma. Chuodis puheissa sohkaa kottin, ja chuodis tuhais, ja tuhaha logi tuhais, vedjat, älä musait, almugi, vaisi, kosi pohtit, Gibeah Benjaminis, mahtasetak tam vastai, puhtaan vasti vuoda milte maitaale tahkan Israelin. Te chuodannu sedalle puhti Israelin, ja ulike lohko kaupuki lihtuun, Deko okta olmai. Ja Israel sohka gotti huolkaikke olmait puo Benjamin sokailusa ja tälkkiet. Miele paada kuit, mille taas pauvan tinkaska. Adde tal miin kiihti tahi, mille mehton olmai. Kuule läht igeepäest, vaimi päässä sin gottit ja eire häävaitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kulla suveljeis Israel maana hieno.
0: Vi hørte at Israels folke ville ordne opp dette.
1: Vi går med denne Israel, må ha ikke den karvistige dagkatt kvarte våre.
0: Men Benjamin, de ville ikke høre.
1: Måte Benjamin, da har jeg dagt om gullet.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
1: Måte oppi programmet skal jeg ikke gullet, måte kjævlig.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Det er alt gitt du, da han har vært.
0: Le vel.
1: Eller der er vann.